0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najvažnije.
0: Hrvatski Rafal presreo putnički Boeing zbog signala za otmicu. U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabiti.
2: Hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Naš borbeni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta.
0: Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija.
2: Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
3: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
1: Aktualno u 17.
2: Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnje izvješće o radu vlade, koja se ističe potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a prije toga mu je uputila kritike. Ivana Šubarić.
4: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
5: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
4: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
5: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
4: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
5: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
4: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
6: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
4: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
8: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
4: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Nakon premijerova izvješća o radu vlade počela je saborska rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Prijedlog je potpisalo 54 oporbenih zastupnika koji traže premijerovu političku odgovornost zbog otpada u Lici i sprezi s mafijom. Premijer je i prije rasprave odbacio optužbe nazvavši oporbu agresivcima i destruktivcima. Snježana Kralj.
9: Gospićki otpad samo je jedan slučaj i povod zbog kojeg se traži opoziv premijera. Razlog je raspad zemlje, objasnio je u ime predlagatelja SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
10: Znam što će se čuti, da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu, zato jer ovo nije jedan slučaj.
9: Premijer Plenković nije pokrenuo ovlasti koje je imao i zato je odgovoran, kao i vlada u cjelini, izjavio je SDP-ov čelnik i izazvao čak 37 replika, ali i reakciju u vladajućim klupama.
10: Inspekcija koja ne zaustavi kamion na državnoj cesti D50 nije institucija. To je pokretni ured Andreja Plenkovića.
11: Molim vas, kolegice i kolege, dozvolite kolegi Hajdaš-Dončiću da nastavi.
12: Ne, ja sam gotov.
11: Gotovi ste.
9: Premijer Andrej Plenković o prozivanjima se očitovao i prije rasprave.
13: Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u Lici. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri, pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Niko ko je kriv neće se izvući od toga.
14: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, koji će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
9: Poručila je pak Sandra Benčić iz Možemo, kojemu su vladajući uzvratili protukritikama. Marko Pavić, HDZ.
15: Možemo ne znati za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne znati za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao.
8: Sve što ste vi HDZ-ovci rekli o Možemo istina, ali istina je ovo što su oni rekli o vama. Imajte kako političku odgovornost.
9: Odgovorio je Nino Raspudić iz Drita, dok Nikola Grmoja iz Mosta razmatra da su na djelu dvije stvari zbog kojih je ušao u sukob s Majdom Burić iz HDZ-a.
16: Plenković zapravo ne upravlja Hrvatskom. A druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ja ne znam što je gore.
17: Tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe.
11: Kolega Bulj, pa što ste vi?
18: Šta je da rečem da ste vi protuhe?
11: Kolega Bulj, možete reći, izvolite. Pa, evo recite.
18: Ima ja tebe dosta toga reći, ali kolegica rekla protuhe.
11: Dobivate četvrtu opomenu.
9: Mostovci su zbog ovakvog stajališta iz redova vladajućih zaradili epitet žetončića ljevice, a Hrvoje Zekanović iz HDS-a otišao je i korak dalje.
19: Kad je Viktor Frankenstein stvarao svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu sastavljao od Možemo, SDP-a i Mosta.
11: Da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
9: Poručio je i prorekao budućnost inicijative predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Aktualno u 17.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
20: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
21: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: A Splićane će uskoro dočekati veći računi za vodu. Najavio je to obilazeći radove na pročistaču vode na izvoru Jadra direktor splitskog vodovoda Ivica Perić.
3: pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-23 eura, da to neće biti niti 30 blizu toga.
0: Svijet. 11 mornara nestalo je u Crnome moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod obale Bugarske, članice NATO-a. Pogođena su dva plovila, jedno je potonulo, a ukupno je spašeno 16 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnom moru u proteklih 10 dana. Dogodio se malo izvan bugarskih teritorijalnih voda. Da su brodovi pogođeni u njima, NATO bi mogao aktivirati članak 5 koji određuje da je napad na jednu članicu Saveza napad na sve članice. Bugarski premijer Rumen Radev nije izravno optužio Rusiju za napade, no pozvao je rusku izaslanicu na razgovor.
12: Apsolutno nedopustima ataka.
22: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
12: Apsolutno nedopustimo.
2: Američki predsjednik Trump i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije. Obje zaračene strane kažu da nisu postigle nikakav dogovor, no Trump ponavlja da su se Moskva i Kijev dogovorili zato što on tako kaže. Odluke i izjave američkog predsjednika komentiraju se i u Briselu na sastanku Europskog odbora regija, na koji su stigli i gradonačelnici nekoliko ukrajinskih gradova. S njima je razgovarala Anabela Lajkauf.
23: Situacija u Ukrajini je užasna, kaže Andrej Sadovi, gradonačelnik Lviva.
22: Informacije koje nam stižu iz SAD-a su doista šokirale ukrajinske građane, no mi se nadamo primirju, onom koje će biti prihvatljivo za naše vojnike i za naše ljude. To je rekao i predsjednik Zelenski. Želimo primirje, no obostrano. Inače je to samo imitacija primirja.
23: Najava Donalda Trumpa da je takozvano energetsko primirje između Ukrajine i Rusije dogovoreno palo je u vodu vrlo brzo nastavkom ruskih udara na energetsku infrastrukturu.
22: Svakoga dana Rusija pokreće nove napade dronovima i projektilima, a svakoga tjedna ili mjeseca Donald Trump servira novu izjavu o primirju, o pregovorima. To nije ozbiljno. No ovo nije samo razgovor o Rusiji i Ukrajini, nego o demokraciji. Ovo je borba dvaju sustava, totalitarnog i demokratskog. Za mene upravo je Amerika majka demokracije, no Trump stalno mijenja mišljenja. Mislim da su i europski čelnici šokirani i da svakoga dana razmišljaju o novim koracima. Situacija je doista nepredvidiva.
23: Gradonačelnik grada Kaluša u Ivano-Frankivskoj regiji, Andrij Najda, posebice ističe odluku Donalda Trumpa da kupuje dizel od Rusije, kao i njegov poziv Volodimiru Zelenskom da ode s mjesta predsjednika.
22: Ne mislim da je dobro da predsjednik jedne zemlje daje savjete građanima druge zemlje da moraju promijeniti predsjednika. Sviđao se on vama ili ne, mi smo ga izabrali. I sad smo u ratu i ne možemo razmišljati o izborima. Prvo moramo zaustaviti rat. A ako želi kupovati dizel od Rusije, mora shvatiti da je to dizel napravljen od krvi naše djece i žena. Mislim da je to potpuno suluda odluka i da bi možda trebao doći u Ukrajinu i posjetiti naša groblja.
23: Na pitanje što očekuje od ove zime nakon neumornih ruskih napada na energetska postrojenja, Najda kratko odgovara.
22: Ova će zima vjerojatno biti najteža u mom životu.
23: Ukrajinski gradonačelnici danas će nastaviti razgovore sa svojim europskim kolegama, a Andrij Sadovi iz Lviva ističe sporazum s Pulom te dobru suradnju u rehabilitaciji ukrajinskih ranjenika u Hrvatskoj. Ujedno Europu suočenu s hibridnim napadima upozorava da mora imati plan B, jer se situacija može promijeniti u trenutku, te podsjeća da je niti tjedan dana prije ruske invazije samo 25% Ukrajinaca vjerovalo da će se to doista i dogoditi.
0: Europska unija i dalje uvozi rusko fosilno gorivo, potvrdila Europska komisija. Bez obzira na sve sankcije, zakonodavne mjere i smanjenu količinu, gorivo i dalje stiže, no Rusija na njemu u Europi zarađuje sve manje, rekla je glasnogovornica komisije Ana Kajsa Ikonen.
4: It has gradual phasing out of Russian fossil fuels.
5: Radi se o postupnom prestanku uvoza ruskih fosilnih goriva i trend je vrlo jasan. Ne bih nagađala o kojim se količinama radi, no mogu potvrditi da Rusiji sve manje plaćamo za uvoz fosilnih goriva i da smo sve manje ovisni o Rusiji. Od 42 do 45% uvoza u 2022. do 12% sada.
4: From 42-45% in 22 to 12% now.
0: Dok Europska komisija ne spominje konkretne iznose, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak kaže da je u 4 godine Rusija Europi isporučila energente u vrijednosti većoj od 320 milijardi dolara. Samo ove godine Europa je na njih potrošila malo više od 21 milijarde dolara, tvrdi Novak. Rekao je da će dodatne isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta, uključujući američko, pomoći s nestašicom koju su prouzročili problemi u Hormuškom tjesnacu i smanjeni svjetski rafinerijski kapaciteti. Britanska obavještajna služba MI5 danas troši više resursa na suzbijanje državnih prijetnji nego tijekom hladnog rata. Upozorio je na to ravnatelj Ken McCallum, koji Rusiju ističe kao najvećeg agresora. Kaže da Moskva kibernetičkim napadima i sabotažama pojačava hibridni rat u Europi. Iran se pak koristi kriminalnim skupinama za napade na vojne i civilne ciljeve. Ravnatelj je upozorio i na zloporabu umjetne inteligencije, koja već sada olakšava terorističko izviđanje te povećava rizik od razvoja novog biološkog oružja. Ovo još nije ostvareno, ali slučaj zloporabe kojem bi ih dao najveću težinu, potencijal je umjetne inteligencije da promijeni uloge u postojećem ili čak novom biološkom oružju. Ti su rizici stvarni. Britanska obavještajna zajednica blisko surađuje s globalno cijenjenim Britanskim institutom za sigurnost umjetne inteligencije kako bi im se suprotstavila. Tu su i potencijalni rizici koje predstavlja sama umjetna inteligencija. Najjednostavnije rečeno, povijesno nemamo iskustvo suočavanja s akterom koji je pametniji od nas i sposoban nas je nadmašiti u razmišljanju. Ovo je zaista novo i zaslužuje ozbiljnu pozornost koju dobiva, uključujući i u MI5.
1: Aktualno u 17.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
6: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekooralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obrađena. Ako jedemo sirovu hranu, onda je oprati. I uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Šteta je velika jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa, koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se postaviti više desetaka seizmoloških postaja u Hrvatskoj koje bilježe potrese. Marin Erak.
7: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
24: Svaki građanin mora biti pripravan na potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
7: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
8: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijesti dođe. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
7: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
0: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, a aktivisti traže prestanak rada farme koja je probno počela raditi prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
10: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
13: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Kratki film Ovu sobu ostavite otvorenu redateljice Ive Kraljević uvršten je u glavni program Dok Leipziga, jednog od najstarijih i najvažnijih festivala dokumentarnog i animiranog filma u Europi. Film Ive Kraljević intimna je priča o temi tuge i nestajanja, a dosad je prikazan na nizu festivala. Dok Leipzig počinje 26. ovog mjeseca i na njemu će se prikazati više od 200 filmova iz 55 zemalja.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
14: Ivor Ban i Hana Arapović nisu uspjeli izboriti osminu finala mješovitih parova na europskom prvenstvu u stolnom tenisu koje su održava u Ljubljani. U prvom kolu izgubili su od Francuza Porea i Pavad s 3-1 u setovima. Ban je bio uspješniji u posljednjem kolu kvalifikacija, u kojem je s 3-1 bio bolji od Estonca Perta Letlana, tako izborio glavni ždrijeb. To je uspjelo i Filipu Zeljku i Dori Ćosić. Zeljko je s 3-0 nadigrao Cipranina Šarpela Eliju, a Ćosić Turkinju Ozge Yilmaz s 3-2. Leon Benko završio svoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji, izgubivši u posljednjem kolu kvalifikacija od Portugalca Tiaga Apolonije s 3-0. U večernjem terminu u prvom kolu parova igraće još Malobabić i Ćosić, Rakovac i Arapović, Benko i Čeh Brhel, te Gačina i Ban. Hrvatske nogometašice od 19.30 gostovaće kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a prvi susret završuje slavljem Islanđanki od 4-0. Izbornik Nenad Gračan.
15: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Suri vidjeli da mogu, da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi. Sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije, ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist.
14: Nakon više od mjesec dana stanke, večera se nastavlja nogometna Liga prvaka. Od 18.45 i 21 sat igraće se prvih 9 utakmica drugog kola, a mi izdvajamo ogled Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Nogometnim vijestima dodamo kako je Niko Kovač produljio ugovor s Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2029. Pred rukometašima Našičkog Nexea i Sesveta večera su utakmice 3. kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, a Sesvete će od 20.45 ugostiti njemački Bergischer.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
16: Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja.
11: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatski Rafal presreo putnički Boeing zbog signala za otmicu. U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%. Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabiti. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.
11: Prvi program.
17: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
18: Ore sedici.
19: Radio Fiume. Giornale Radio.
25: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. A Zagabria giornata di alta tensione al Sabor per la relazione del governo presentata nel primo pomeriggio dal premier Andrej Plenković. Nel suo intervento al Parlamento, il capo del governo ha ripercorso le numerose crisi affrontate dall'esecutivo nei 10 anni alla guida del paese.
18: Secondo Plenković, il governo sarebbe riuscito a proteggere i cittadini dalle forti pressioni economiche, garantendo al tempo stesso la crescita dell'economia, il rafforzamento della posizione internazionale della Croazia e un alto rating creditizio.
25: Nel prosieguo della seduta è prevista anche la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti del premier Plenković, la 44esima, presentata da 54 deputati dell'opposizione per lo scandalo dello smaltimento illegale di rifiuti a Gospić.
18: Gli stessi parlamentari hanno abbandonato l'aula prima dell'intervento del premier Plenković, finito al centro delle critiche proprio per la vicenda dei rifiuti. L'opposizione ha dichiarato che non intende partecipare a quello che hanno definito la messa in scena di Plenković e hanno accusato il premier di aver favorito gli interessi della mafia nel paese.
25: Dura la reazione del premier all'abbandono dell'aula del Sabor da parte dell'opposizione di sinistra. Secondo Plenković si tratta di un atteggiamento che porterà gli avversari politici a una sicura sconfitta alle prossime elezioni.
18: Plenković ha accusato l'opposizione di alimentare divisioni e tensioni nella società, mostrando aggressività, intolleranza e mancanza di rispetto verso le istituzioni croate. A suo giudizio, l'opposizione avrebbe già avviato una sorta di campagna elettorale anticipata, nonostante manchino ancora 2 anni al voto.
25: Al di là dei risultati rivendicati dal governo, la Croazia deve fare i conti con il rallentamento dell'economia e un'inflazione ancora elevata. Sul fronte del servizio militare, intanto scattano le prime multe per i giovani che hanno disertato le visite mediche. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
26: Il Fondo Monetario Internazionale rivela al ribasso le stime di crescita della Croazia, mentre l'inflazione resta elevata. Per quest'anno il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare del 2,2% contro il 2,6% previsto in primavera. Il Fondo stima inoltre un'inflazione del 4,5% nel 2026. Per il prossimo anno la crescita dovrebbe attestarsi al 2,3%, mentre l'inflazione è prevista in calo al 3,3%. Prime multe in Croazia per i giovani che non si sono presentati alle visite mediche previste per il servizio militare senza una valida giustificazione. La sanzione più alta finora è di 500 euro, inflitta da un tribunale di Virovitica. Il Ministero della Difesa ha inviato circa 16.000 convocazioni e ha avviato 57 procedimenti amministrativi per le assenze ingiustificate. 19 casi si sono già conclusi. Le multe previste dalla legge vanno da 500 a 1.500 euro. Anche Anche i giovani che intendono chiedere il rinvio del servizio militare devono presentarsi alla visita medica, a meno che non abbiano un impedimento giustificato.
25: Proseguiamo con l'estero. In primo piano il nuovo attacco con droni nel Mar Nero. Due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare. 11 membri dell'equipaggio del mercantile Azov Concor risultano dispersi. Altri 5 sono stati tratti in salvo. La seconda imbarcazione colpita, la Chelsea 3, di proprietà di una società ucraina e battente bandiera maltese, è rimasta a galla e sta andando alla deriva senza equipaggio.
18: Tutti i 15 marinai a bordo sono stati tratti in salvo. Si tratta del secondo raid nell'arco di una settimana. La Bulgaria, membro della NATO e dell'Unione Europea, chiede ora maggiore sostegno per far fronte a questi attacchi.
25: Dal Vaticano, Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione già programmata di rimozione di un nodulo polmonare. L'intervento del pontefice era previsto in mattinata, ma è stato rimandato al pomeriggio. Si prevede un decorso post-operatorio di una settimana.
18: Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Papa Leone, 71 anni, ha tuttavia confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre.
19: Notizie locali.
25: A causa di una contaminazione batterica, l'acqua dell'acquedotto pubblico nell'area di Ossero non risulta potabile. A confermare la notizia in mattinata l'Istituto di Sanità Pubblica, che raccomanda ai residenti di utilizzare acqua la cui potabilità sia accertata.
18: In alternativa, l'acqua del rubinetto deve essere bollita per almeno 3 minuti prima del consumo. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.
25: E nella regione litoraneo montana triplicati anche i casi di salmonella. Dall'inizio di agosto a ieri, 12 ottobre, sono stati segnalati 77 contagi rispetto ai 23 registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo il servizio epidemiologico conteale, l'incremento è dovuto principalmente alla salmonella di gruppo B.
18: I contagi sono distribuiti nel circondario fiumano senza particolari focolai. Al momento gli epidemiologi non hanno riscontrato collegamenti tra l'aumento dei casi e i pomodorini ciliegini provenienti dall'Italia, nei quali è stata rilevata la presenza del batterio e che sono stati commercializzati anche in Croazia.
25: Passiamo alla politica. Nel prosieguo della 13ª seduta, l'Assemblea della Regione Litoraneo Montana ha approvato in mattinata con 19 voti favorevoli e 4 astenuti lo stanziamento di fondi per coprire parte delle perdite accumulate dalla locale emittente televisiva, la Canal RI. La decisione è stata adottata senza dibattito alla ripresa della riunione, interrotta la settimana scorsa.
18: Alla fine dell'anno scorso il disavanzo del canale RI superava 1.800.000 euro, oltre 116.000 in più rispetto al capitale sociale. Lo Zupano, Ivica Lukanovic, aveva già annunciato un contributo di 133.000 euro. Ora l'assemblea ha garantito l'intero stanziamento regionale pari a quasi 147.000.
25: E a Fiume è in programma una protesta per la crisi di piazza Klobučarić, chiusa da maggio per il rischio di cedimento della struttura della sottostante autorimessa.
18: Il consiglio del quartiere Scoglietto, Città Vecchia, ha annunciato che giovedì illustrerà i dettagli della manifestazione pacifica organizzata per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla mancata soluzione del problema. I residenti denunciano che, mentre il parcheggio sotterraneo continua a funzionare, il parco giochi e lo spazio pubblico restano inaccessibili.
25: Prestigiosi riconoscimenti. È stata pubblicata la nuova classifica dell'Università di Stanford dei ricercatori più influenti al mondo nel 2025. Tra questi figurano 149 ricercatori croati, tra cui 13 dell'Università di Fiume. La maggior parte degli studiosi proviene dalla facoltà di medicina.
18: Ecco alcuni nomi del prestigioso elenco: Stipan Jonjić, la professoressa Lidija Bilić-Zulle, Robert Dimitrovic, Hermann Haller, Davor Štimac e tanti altri.
25: Andiamo avanti con la cultura. Prende il via questa sera a Fiume il festival Acchiappa il film. Si comincia alle 19 alla Casa della Cultura Croata di Sušak con una cineconversazione intitolata Scuola per tutti, opportunità solo per alcuni.
18: Un'occasione per riflettere sull'opportunità a disposizione dei giovani, sul ruolo della scuola e della società nelle loro scelte e sull'inclusione delle persone con disabilità nel mondo dell'arte e del cinema. A fare da spunto per il dibattito saranno due cortometraggi e le esperienze dell'associazione Spirit e della serie Agente Segreto 010. L'ingresso è libero.
25: Due notti nel capoluogo quarnerino e tante attrazioni da scoprire senza pagare il biglietto d'entrata. È la proposta del Winter Pass, la tessera turistica che anche quest'autunno e inverno permette di visitare gratuitamente musei, monumenti e altri luoghi di interesse della città.
18: L'iniziativa è rivolta a chi soggiorna almeno due notti e comprende, tra le altre attrazioni, il Castello di Tersato, il Tunnel di Fiume e il Museo di Storia Naturale. Il pass si riceve dalla propria struttura ricettiva tramite un voucher con codice QR ed è valido fino alla fine di marzo.
19: Lo sport.
25: Calcio. Si è chiusa ieri sera la sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Il Torino si impone per 2-1 con l'Udinese e sale a 7 punti grazie alla seconda vittoria in campionato. Clamoroso il gol di Kulenovic, nato da un pasticcio nella difesa friulana. L'Udinese incassa la quarta sconfitta consecutiva.
18: Nella seconda sfida della serata l'Atalanta torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive e batte il Venezia per 3-1. Veneti a quota zero in coda alla classifica.
25: E questa sera si riscende in campo in Champions per la seconda giornata della League Phase. Tra le italiane impegnate ci sono l'Inter e il Napoli.
18: Dalle 21 i nerazzurri sfideranno a San Siro i belgi del Bruges. Stessa ora per il Napoli che affronta in trasferta il Villarreal.
25: A livello locale, nell'ambito della manifestazione Un Colle di Cultura, questa sera al campus di Tersatto è in programma una serata dedicata ai grandi protagonisti dello sport fiumano. Due tra i più amati tecnici del Rijeka, Matijaž Kek e Radomir Djalovic, ripercorreranno la storia e i successi del calcio fiumano, mentre Zoran Roy e Damir Glavan ricorderanno gli anni d'oro della pallanuoto.
18: L'evento, organizzato dal Museo di Storia e Marineria del Litorale Croato, sarà condotto da Robert Ferlin con l'accompagnamento musicale della band The Mystic Rose Ensemble. Appuntamento alle ore 19 all'Innova Lab di Tersato.
19: Che tempo fa?
25: Pomeriggio nell'area quarnerina all'insegna del sole prevalente con cielo sereno, venti leggeri dai quadranti orientali, temperature massime fino a 22 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 19 gradi, umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica.
18: Per domani tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube al mattino. Soffierà la bora da debole a moderata, ancora localmente forte nelle prime ore, mentre nel pomeriggio subentrerà il maestrale da debole a moderato. Mare da poco a moderatamente mosso, massime nel Quarnero in Istria tra 18 e 23 gradi, mentre in Gorski Kotar tra 12 e 18 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Luzia Fanton. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
11: Ovo je Glas Hrvatske,
17: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.